so anyway for te mini jalo money ise ba mi pele ko ti ba pe mi ni se to ti ba pe mi ni se to o se ja.